0: menjelaskan keadaan supaya sahabat tidak berprasangka. Yang kedua, orang soleh juga boleh menjadi bisikan syaitan jika tidak berhati-hati. Dan yang ketiga, Islam mengajar kita bukan sahaja menjaga maruah, bahkan mengelakkan sebab yang boleh menimbulkan syak wasangka, dan sangkaan buruk itu juga merupakan tuntutan agama. Wallahu a'lam bissawab.
1: Segmen Iktibar.

0: tahu daripada menyanyi di ruang tamu, boleh terus melangkah ke pentas Bintang Kecil.
1: Betul tu. Sebab sekarang, uji bakat Bintang Kecil Laban FM 2026 sedang dibuka.
0: Kalau anak anda berumur 7 hingga 12 tahun, warga negara Malaysia dan memang minat nyanyi, inilah peluang untuk menyerlahkan bakat mereka.
1: Caranya mudah saja. Rakam satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia. Pastikan lagu dinyanyikan sehingga habis tau. Jiwa insan dalam
0: kesepian. Kemudian, hantar video tersebut melalui email ke labuanfm1037@gmail.com sebelum 26 Julai 2026.
1: Peserta yang layak akan dihubungi untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Laban FM.
0: Nak daftar atau semak syarat penyertaan?
1: Layari Facebook rasmi Laban FM dan imbas kod QR yang disediakan. Siapa tahu?
0: Suara kecil hari ini
1: bakal menjadi bintang kecil Laban FM 2026.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Kota, ada seorang jiran saya nih, setiap hari menyanyi depan cermin, mikrofon, guna sikat rambut saja.
1: Hah, jangan pandang rendah. Mana tahu, daripada menyanyi di ruang tamu, boleh terus melangkah ke pentas Bintang Kecil.
0: Betul tuh, sebab sekarang uji bakat Bintang Kecil 8 FM 2026 sedang dibuka.
1: Kalau anak anda berumur 7 hingga 12 tahun, warga negara Malaysia dan memang minat nyanyi, inilah peluang untuk menyerlahkan bakat mereka.
0: Caranya mudah saja. Rakam satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia. Pastikan lagu dinyanyikan sehingga habis tau. Jiwa insan dalam
1: kesepian. Kemudian, hantar video tersebut melalui email ke labuanfm1037@gmail.com sebelum 26 Julai 2026.
0: Peserta yang layak akan dihubungi untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Laban FM.
1: Nak daftar atau semak syarat penyertaan?
0: Layari Facebook rasmi Laban FM dan imbas skor QR yang disediakan. Siapa tahu,
1: suara kecil hari ini
0: bakal menjadi bintang kecil Laban FM 2026.

12 tengah hari bersama-sama saya, Harjay Jack, dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Penubuhan Majlis Media Malaysia MMM merupakan langkah penting dalam memperkukuh ekosistem media negara menerusi amalan kawal silia kendiri yang berteraskan profesionalisme, accountability dan integriti. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata penubuhan majlis itu mencerminkan kematangan industri media Malaysia dalam memastikan standard kewartawanan terus dipertingkatkan sekaligus memperkukuh peranan media sebagai institusi yang diyakini masyarakat. Menurut beliau, MMM diharapkan menjadi platform yang memperkukuh keyakinan rakyat terhadap media melalui penghayatan kod etika, penyelesaian aduan secara telus serta pembangunan profesionalisme yang berterusan. Datuk Seri Fadilah berkata kebebasan media sentiasa hadir bersama tanggungjawab dan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan fakta atau menyemarakkan kebencian. Menurut beliau, kebebasan media perlu berpandu pada kebenaran, keadilan, keseimbangan serta kepentingan awam. Projek pembinaan kuartus bernilai 25.8 juta ringgit di Institut Latihan Perindustrian ILP yang dikini dikenali sebagai Kampus Kolej Teknologi Termaju EdTech Labuan berjaya disiapkan mengikut jadual serta memenuhi piawaian kualiti yang ditetapkan. Projek berkenaan diserahkan secara rasmi oleh Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Labuan Muhammad Faizul Muhammad Ali Hanapiah kepada Pengarah EdTech Labuan Imalistia Husnan Jaya Mat Husin, disaksikan Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia Dato' Azman Muhammad Yusof. Projek tersebut melibatkan pembinaan dua blok kuartus empat tingkat yang menempatkan 32 unit kediaman lengkap dengan kemudahan seperti padang dan taman permainan. Muhammad Faizul berkata projek turut mencatat pencapaian penyerahan serentak sijil perakuan siap kerja CPC, lukisan siap bina dan penyata akan muktamad SOFA selain merekodkan sifar kemalangan serta sifar kecederaan yang mengakibatkan kehilangan waktu bekerja sepanjang tempoh pembinaan. Kuartus baharu itu dijangka menyediakan penginapan lebih moden, selesa dan selamat serta menyokong ekosistem pembelajaran dan latihan teknikal di EdTech Labuan. Bahagian Siasatan Jenayah Komersil BSJK Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan mempergiat usaha meningkat kesedaran awam mengenai jenayah komersil khususnya penipuan dalam talian di Labuan. Usaha itu dilaksana menerusi penyertaan BSJK dalam pameran sempena program jalinan kerjasama Museum Merentas Kampus dan Sekolah Siri 2 2026 Anjuran Museum Cini Jabatan Museum Malaysia yang berlangsung di Dewan Terbuka EdTech JTM Kampus Labuan. Sepanjang program, pegawai BSJK mengadakan sesi sembang santai bersama pengunjung dengan memberi penerangan mengenai langkah pencegahan jenayah komersil serta memperkenalkan pelbagai platform digital PDRM termasuk Semak Mule, CCID Info Line, NSRC, VSP, Huscall dan kod QR modus operandi jenayah komersil. Inisiatif bertujuan membantu orang ramai membuat semakan serta mengambil tindakan segera bagi mengelak diri daripada menjadi mangsa penipuan dalam talian. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan tiada hujan. Sementara angin dari arah selatan bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius dan suhu minimum 28 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu

9 hari lagi. Tarikh tutup pitang kecil Labuan FM 2026 akan berakhir. Sudahkah anda bersedia hantar satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia melalui email labuanfm1037@gmail.com. 9 hari lagi. 9 hari lagi.

0: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Dengarkan lagu-lagu kerohanian
2: dalam hiburan tanpa henti. Keping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Hiburan tanpa henti.

0: kota. Ada seorang jiran saya nih, setiap hari menyanyi depan cermin, mikrofon, guna sikat rambut saja.
1: Hah, jangan pandang rendah. Mana tahu, daripada menyanyi di ruang tamu, boleh terus melangkah ke pentas Bintang Kecil.
0: Betul tuh, sebab sekarang uji bakat Bintang Kecil 8 FM 2026 sedang dibuka.
1: Kalau anak anda berumur 7 hingga 12 tahun, warga negara Malaysia dan memang minat nyanyi, inilah peluang untuk menyerlahkan bakat mereka.
0: Caranya mudah saja. Rakam satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia. Pastikan lagu dinyanyikan sehingga habis tau. Jiwa insan dalam
1: kesepian. Kemudian, hantar video tersebut melalui email ke labuanfm1037@gmail.com sebelum 26 Julai 2026.
0: Peserta yang layak akan dihubungi untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Laban FM.
1: Nak daftar atau semak syarat penyertaan?
0: Layari Facebook rasmi Laban FM dan imbas kod QR yang disediakan. Siapa tahu
1: suara kecil hari ini
0: bakal menjadi bintang kecil Laban FM 2026.

Sembilan hari lagi. Tarikh tutup pintang kecil Labuan FM 2026 akan berakhir. Sudahkah anda bersedia hantar satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia melalui email labuanfm1037@gmail.com. Sembilan hari lagi.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Operasi mencari menyelamat nelayan yang hilang di Labuan diteruskan. Seorang nelayan dilaporkan hilang semasa menjalankan aktiviti memasang pukat di perairan Pohon Batu Lubuk Temiang Labuan awal pagi Rabu. Ketua Polis Daerah Labuan Superintendent Wan Muhammad Fidaus Wan Zaki dalam ujarnya maklumkan pihaknya menerima laporan kejadian oleh Kapten Kapal pada pukul 10.20 pagi sebelum operasi mencari dan menyelamat SAR digerakkan. Siasatan awal mendapati mangsa seorang lelaki tempatan berusia 26 tahun sedang memasang pukat menggunakan sebuah bot damit sebelum bot berkenaan ditemui terapung tanpa mangsa di lokasi kejadian. Usaha mengunjar oleh kru kapal di sekitar kawasan itu bagaimanapun indah berjaya sebelum laporan dibuat kepada pihak polis. Susulan itu, PDRM menyelaras operasi mencari dan menyelamat SAR bersama Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Pasukan Polis Marin Labuan membabitkan 10 pegawai serta anggota bagi mengesan mangsa. Dan sebuting lagi, seramai 132 murid tahun 4 dan tahun 5 SKSNN menyertai bengkel penulisan cilik eksplorasi kreatif bersama Gemini AI yang berlangsung di bilik seminar refleksi wajah kewangan. Program itu di bawah projek khas AI Powered Class.

Tarikh tutup bintang kecil Labuan FM 2026 akan berakhir. Sudahkah anda bersedia hantar satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia melalui email labuanfm1037@gmail.com? 9 hari lagi! 9 hari lagi!

0: tahu tak, ada seorang jiran saya ni setiap hari menyanyi depan cermin, mikrofon, guna sikat rambut saja.
1: Ha, jangan pandang rendah. Mana tahu, daripada menyanyi di ruang tamu, boleh terus melangkah ke pentas Bintang Kecil.
0: Betul tu. Sebab sekarang, uji bakat Bintang Kecil Laban FM 2026 sedang dibuka.
1: Kalau anak anda berumur 7 hingga 12 tahun, warga negara Malaysia dan memang minat menyanyi, inilah peluang untuk menyerlahkan bakat mereka.
0: Caranya mudah saja. Rakam satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia. Pastikan lagu dinyanyikan sehingga habis tau. Jiwa insan dalam
1: kesepian. Kemudian, hantar video tersebut melalui email ke labuanfm1037@gmail.com sebelum 26 Julai 2026.
0: Peserta yang layak akan dihubungi untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Laban FM.
1: Nak daftar atau semak syarat penyertaan?
0: Layari Facebook rasmi Laban FM dan imbas kod QR yang disediakan. Siapa tahu
1: suara kecil hari ini
0: bakal menjadi bintang kecil Laban FM 2020.

tarikh tutup Bintang Kecil Labuan FM 2026 akan berakhir. Sudahkah anda bersedia hantar satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia melalui email labuanfm1037@gmail.com? 9 hari lagi! 9 hari lagi!

Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baharu tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Itu saya popularkan di kalangan anak-anak, menggapai yang di langit, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG Kampus Pendidikan Teknik di Nilai Negeri Sembilan. Perdana Menteri dalam pada itu mengingatkan pihak sekolah agar tidak menyorokkan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi, sebaliknya mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa dan menangani masalah secara berkesan. Jelas beliau, kes buli mungkin dianggap kecil oleh sesetengah pihak, namun kesannya amat besar kepada mangsa.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, takkan nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan, nak tutup. Itu dia salah.
0: Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberitahu cadangan menambah baik bantuan tambang penerbangan khususnya kepada pelajar dari Sabah, Sarawak dan Labuan akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan sedia maklum mengenai isu berkenaan dan akan meneliti beberapa pendekatan bagi mengurangkan beban kos tambang penerbangan yang semakin meningkat.
1: Kita gunakan beberapa skim khas siswa, kemudian booking yang awal, kemudian block booking. Boleh kita kalau turunkan sikit harga tu, sebab saya nak janji yang lebih daripada itu pun saya tak ingin, tidak suka. Tapi saya akan bawa hal ini tu, kita bincang dalam mesyuarat. Wah, ini cadangan orang-orang datu, saya akan bawa ke mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jemaah Menteri bersetuju dengan cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Luk Siew Fook berkata cadangan yang dipersetujui pada Rabu lalu itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya KEJARA.
2: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 5.8% pada suku kedua tahun ini, lebih tinggi berbanding pertumbuhan 5.4% pada suku sebelumnya. Menurut Jabatan Perangkaan, pertumbuhan itu disokong peningkatan dalam hampir semua sektor ekonomi kecuali pertanian yang mencatatkan penguncupan. Sektor perkhidmatan kekal sebagai pemacu utama ekonomi dengan pertumbuhan 5.4%, disokong subsektor perdagangan borong dan runcit, maklumat dan komunikasi serta pengangkutan dan penyimpanan. Sebanyak 238.64 juta ringgit dibelanjakan kerajaan bagi pelaksanaan program jualan Rahmah Madani PJRM di seluruh negara dalam tempoh 1 Januari hingga 13 Julai lepas, dengan lebih 21 juta transaksi direkodkan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, sepanjang tempoh itu lebih 17,000 PJRM dilaksanakan dan sebanyak 606 kedai runcit di seluruh negara telah dilantik sebagai rakan strategik PJRM. Polis sedang menyiasat dakwaan pengabaian kanak-kanak di sebuah tadika di Langkawi susulan laporan yang dibuat selepas kes itu tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Langkawi ACP Khairul Azanuruddin berkata laporan itu dibuat oleh seorang bekas guru yang telah diberhentikan kerja di tadika berkenaan. Siasatan kini tertumpu kepada kesahihan laporan itu menerusi rakaman kamera lita tertutup serta keterangan saksi. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Berita seterusnya, persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok telah siap sepenuhnya. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesesakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur, dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan pilihan raya yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa lesen penyiaran rangkaian televisyen negara itu yang tidak menyiarkan ucapannya dibatalkan. Trump mendakwa rangkaian televisyen yang tidak menyiarkan ucapannya terlibat dalam satu komplot. Ia susulan ucapannya menyentuh isu keselamatan pilihan raya. Dua daripada tiga rangkaian televisyen utama Amerika serta CNN tidak menyiarkan ucapan waktu Perdana Trump menerusi saluran utama masing-masing, sekaligus berdepan kemungkinan tekanan daripada pentadbiran yang sebelum ini meningkatkan tindakan terhadap media Amerika. Penubuhan Pertubuhan Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai merupakan langkah penting China menyahut aspirasi negara-negara selatan global serta memperkukuh solidariti masyarakat antarabangsa dalam memajukan pembangunan dan tadbir urus kecerdasan buatan AI. Presiden China Xi Jinping berkata langkah itu juga akan tercatat sebagai detik penting dalam sejarah pembangunan AI.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Baju pele daripada perlawanan akhir Piala Dunia 1958 dijual pada harga $4.9 juta pada lelengan yang diadakan oleh Sotheby's di New York. Baju nombor 10 itu dipakai Pele ketika berusia 17 tahun semasa Brazil menang 5-2 ke atas Sweden. Pele merupakan pemain termuda menjaringkan gol dalam perlawanan akhir Piala Dunia dan rekod itu masih bertahan. Penjualan itu menjadikan jersey Pele sebagai baju bola sepak kedua termahal pernah dijual selepas baju Diego Maradona pada aksi akhir Piala Dunia 1986. Beralih ke saingan bola sepak tempatan, PDRM FC tidak akan menyertai saingan Liga Super Musim 2026-2027 selepas membuat keputusan menarik diri. Menurut pengerusi Badan Bebas First Instance Body, Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Sharif, penilaian pematuhan terhadap kelab yang sebelum ini diberikan lesen kebangsaan dengan penggantungan selesai dilaksanakan. Ia melibatkan empat pasukan iaitu Melaka FC, Star City FC, Kuala Lumpur City FC dan PDRM FC. Menjelang Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 bermula 23 Julai depan, Persekutuan Kebangsaan Berbasikan Malaysia PKBM menyasarkan membawa pulang sekurang-kurangnya 2 pingat. Presiden PKBM Dato' Amarjit Singh Gill berkata sandaran pingat diletakkan kepada jaguh berbasikal track Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud papasan mangsa kemalangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Sembilan hari lagi. Tarikh tutup Pitang Kecil Labuan FM 2026 akan berakhir. Sudahkah anda bersedia hantar satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia melalui email labuanfm1037@gmail.com? Sembilan hari lagi.
1: Hiburan berinformasi. La

0: Tepat 5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Izwandi Jaludin dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. JKR Labuan serah projek batas atas bernilai 28 juta ringgit. Program Cahaya Future ini perkasa kepimpinan pelajar. Berita sepenuhnya. Projek pembinaan kuartus bernilai 25.8 juta ringgit di Institut Latihan Perindustrian ILP yang kini dikenali sebagai Kampus Kolej Teknologi Termaju ATEK Labuan berjaya disiapkan mengikut jadual serta memenuhi piawaian kualiti yang ditetapkan. Projek berkenaan diserahkan secara rasmi oleh Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Labuan Muhammad Faizul Umar Ali Hanafiah kepada Pengarah ATEK Labuan Ima Listia Husnan Jaya Mat Husin sambil disaksikan Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia Dato' Azman Muhammad Yusof. Pembinaan itu melibatkan 2 blok kuartus 4 tingkat yang menempatkan 32 unit kediaman lengkap dengan pelbagai kemudahan termasuk padang dan taman permainan. Menurut Muhammad Faizul, projek berkenaan turut merekodkan pencapaian penyerahan serentak sijil perakuan siap kerja CPC, lukisan siap bina dan penyata akaun muktamad SOFA selain mencapai sifar kemalangan serta sifar kecederaan yang mengakibatkan kehilangan waktu bekerja sepanjang tempoh pembinaan. Kuartus baru itu dijangka menyediakan penginapan yang lebih moden, selesa dan selamat kepada warga ATEK Labuan sekaligus menyokong ekosistem pembelajaran serta latihan teknikal di institusi berkenaan. Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMASKAL menjalin kerjasama strategik dengan Maybank International Labuan Branch bagi menjayakan program Global CR Day Cahaya Future Ready yang dijadual berlangsung pada 5 September depan. Kerjasama itu dibincangkan melalui kunjungan mesra Planning Manager Cahaya Kasih Maybank International Labuan Branch Muhammad Fazil Muhammad Arfah kepada Pengarah UMASKAL Profesor Dr. Samsul Bahari Samsudin. Program menerusi inisiatif Cahaya Kasih Maybank itu bertujuan memperkasa pelajar sekolah menengah di Labuan dengan pendedahan awal mengenai kepimpinan, kemahiran masa depan serta tanggungjawab sosial. Perbincangan turut menyentuh persiapan pelaksanaan program yang akan melibatkan pelajar terpilih daripada 8 sekolah menengah di wilayah Persekutuan Labuan. Kerjasama antara Maybank dan UMASKAL itu dijangka memberi impak positif dalam melahirkan generasi muda yang bersedia menghadapi cabaran global selaras komitmen kedua-dua pihak dalam menyokong pembangunan pendidikan dan komuniti. Jabatan Pendidikan Labuan terus mempertingkatkan kompetensi digital warga pendidik menerusi penganjuran Bengkel Prestasi Digital Guru Wilayah Persekutuan Labuan tahun 2026. Bengkel memberi tumpuan kepada prestasi latihan digital, pensijilan digital guru serta program pemerkasaan bacaan murid dan AINS bagi memperkukuh kualiti pengajaran dan pembelajaran. Sesi dialog prestasi turut diadakan bagi mengenal pasti jurang, cabaran serta tindakan intervensi yang perlu diberi keutamaan dalam usaha meningkatkan kompetensi digital guru. Peserta juga didedahkan kepada penggunaan notebook LM, aplikasi berasaskan kecerdasan buatan AI sebagai alat untuk mengurus maklumat, merumus dokumen dan menyokong tugasan pendidikan dengan lebih cekap. Penganjuran bengkel itu mencerminkan komitmen JPWPL dalam melahirkan guru yang kompeten digital, berinovasi, celik AI serta bersedia memacu transformasi pendidikan di pulau ini. Dalam perkembangan lain, Jabatan Pendidikan Labuan terus memperkukuh prasarana digital pendidikan menerusi penganjuran bengkel perkhidmatan internet bagi agensi, institusi pendidikan dan sekolah di bawah jabatan itu. Bengkel anjuran sektor pengurusan maklumat dengan kerjasama TM Teknologi Services Sdn Bhd disertai 54 peserta daripada pegawai Jabatan Pendidikan, pasukan teknikal ICT sekolah serta guru ICT. Program itu bertujuan memastikan syarikat yang dilantik bersedia dan memberi komitmen sepenuhnya dalam menyediakan perkhidmatan internet yang berkualiti, stabil dan berkesan di semua agensi, institusi pendidikan serta sekolah di bawah Jabatan Pendidikan Labuan. Peserta turut diberi penerangan mengenai skop peralatan yang dibekalkan, mekanisme pelaporan aduan serta peranan serta pihak bagi memastikan pelaksanaan projek berjalan lancar. Perkhidmatan internet berkenaan akan dilaksanakan selama 3 tahun bermula 1 Julai 2026 selaras usaha Kementerian Pendidikan Malaysia memperkukuh prasarana digital pendidikan serta memastikan akses internet yang lebih stabil, pantas, berdaya dan harap kepada warga pendidikan di Labuan.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
2: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk terma dan syarat.
0: Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Labuan memperkukuh kerjasama strategik dengan Universiti Teknologi MARA UiTM Sabah bagi memperkasa pembangunan dan kesejahteraan golongan asnaf. Kerjasama itu dizahirkan menerusi kunjungan hormat delegasi Mawib Labuan yang diketuai Penolong Pengurus Kanan Unit Pembangunan Asnaf Nur Jamimah Ahmad ke UiTM Sabah yang disambut rektornya Profesor Madya Dr. Rosita alias Uji Muhammad. Pertemuan tersebut memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh pembangunan asnaf melalui pendekatan berasaskan penyelidikan serta data yang komprehensif. Dalam perbincangan itu, Mawib Labuan membuka ruang kepada UiTM Sabah mengemukakan cadangan penyelidikan berkaitan keberkesanan pelaksanaan perumahan asnaf Labuan PAL sebagai asas kepada penambahbaikan dasar, perancangan dan penyampaian perkhidmatan kepada golongan asnaf. Kedua pihak turut bertukar pandangan mengenai pembangunan sosioekonomi asnaf, kesejahteraan komuniti, keberkesanan pengurusan bantuan zakat, serta potensi kerjasama akademik dan penyelidikan yang mampu memberi impak positif kepada pembangunan ummah. Bahagian Siasatan Jenayah Komersial BSJK Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan mempergiat usaha meningkatkan kesedaran awam mengenai jenayah komersial khususnya penipuan dalam talian. Usaha itu dilaksanakan menerusi penyertaan BSJK dalam pameran sempena program jalinan kerjasama Muzium Merentas Kampus dan Sekolah Siri 2 2026 Anjuran Muzium Chimney Jabatan Muzium Malaysia baru-baru ini. Sepanjang program, pegawai BSJK mengadakan sesi sembang santai bersama pengunjung dengan memberi penerangan mengenai langkah pencegahan jenayah komersial serta memperkenalkan pelbagai platform digital Polis Diraja Malaysia PDRM. Program tersebut mendapat sambutan menggalakkan dengan penyertaan aktif pengunjung dalam sesi penerangan dan soal jawab sekaligus mengeratkan hubungan antara polis dan masyarakat serta memperkukuh kesedaran terhadap ancaman jenayah komersial. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan tiada hujan pada sebelah malam manakala pagi dilaporkan ribut petir. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi. JKR Labuan siap serah projek kuartus artek bernilai 25.8 juta ringgit. Program Cahaya Future ini perkasa kempinan pelajar. Sekian Warta Labuan, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: Eh, tahu tak? Ada seorang jiran saya ni setiap hari menyanyi depan cermin, mikrofon guna sikat rambut saja.
1: Ha, jangan pandang rendah. Mana tahu daripada menyanyi di ruang tamu, boleh terus melangkah ke pentas Bintang Kecil.
0: Betul tu. Sebab sekarang uji bakat Bintang Kecil Laban FM 2026 sedang dibuka.
1: Kalau anak anda berumur 7 hingga 12 tahun, warga negara Malaysia dan memang minat menyanyi, inilah peluang untuk menyerlakan bakat mereka.
0: Caranya mudah saja. Rakam satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia. Pastikan lagu dinyanyikan sehingga habis tau. Jiwa insan dalam
1: kesepian. Kemudian, hantar video tersebut melalui email ke labuanfm1037@gmail.com sebelum 26 Julai 2026.
0: Peserta yang layak akan dihubungi untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Laban FM.
1: Nak daftar atau semak syarat penyertaan?
0: Layari Facebook rasmi Laban FM dan imbas kod QR yang disediakan. Siapa tahu?
1: Suara kecil hari ini
0: bakal menjadi bintang kecil Laban FM 2026.

0: Jika berterusan Malaysia membantras rasuah, bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to counter money laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: 34 stesen, satu suara. Dengan RTM Klik, menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik, betul-betul percuma.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffaruddin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Ekonomi Malaysia terus berkembang positif menerusi laporan anggaran awal KDNK suku kedua 2026 yang menunjukkan pertumbuhan 5.8%. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan angka berkenaan lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama tahun ini, sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik. Menurut beliau, sejak tercetusnya konflik geopolitik, kerajaan sentiasa memantau perkembangan semasa menerusi mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 yang diadakan secara mingguan. Golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Sementara itu, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memuji usaha China dalam merapatkan jurang kecerdasan buatan AI antara negara menjelang persidangan kecerdasan buatan dunia WAIC 2026 di Shanghai. Dalam temu bual Guterres bersama rangkaian televisyen global China, beliau menegaskan AI tidak seharusnya dianggap sebagai keistimewaan yang hanya boleh dinikmati negara kaya atau syarikat besar. Dua buah rumah di kampung desa Aman dekat Sungai Buloh terjejas akibat kejadian tanah runtuh yang berlaku petang semalam. Operasi dikendalikan oleh 6 anggota menggunakan sebuah fire rescue tender FRT. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM memaklumkan tiada mangsa dilaporkan cedera dalam kejadian itu. Di Kulim, 3 individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sedim, Kampung Ulu Riau. Ketua Polis Daerah Superintendent Syamsul Sinring dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang tadi. Mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan 2 kanak-kanak. Manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ulasan berita. Malaysia mengekalkan penarafan kredit berdaulat A3 Moody's dengan prospek stabil. Sepintas lalu, kenyataan ini mungkin hanya kelihatan seperti satu lagi laporan ekonomi antarabangsa yang sukar difahami. Tidak ramai yang benar-benar memberi perhatian kerana bagi kebanyakan rakyat, kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Esok tetap perlu bekerja, bil utiliti tetap perlu dibayar, anak-anak tetap perlu dihantar ke sekolah dan harga barang di pasaraya tidak berubah hanya kerana sebuah agensi penarafan antarabangsa mengeluarkan laporan terbarunya. Apakah sebenarnya manfaat penarafan A3 kepada rakyat? Hakikatnya, di sebalik penarafan itu, tersembunyi satu penilaian yang membawa implikasi besar terhadap keyakinan dunia, aliran pelaburan, peluang pekerjaan, perkembangan perniagaan dan akhirnya kesejahteraan hidup rakyat. Berbalik kepada persoalan apakah sebenarnya penarafan Moody's. Moody's ialah antara tiga agensi penarafan kredit terbesar dunia bersama Standard & Poor's, S&P dan Fitch Ratings. Ketiga-tiga agensi ini menjadi rujukan utama institusi kewangan, dana pencen, syarikat insurans, bank pelaburan dan syarikat multinasional di seluruh dunia sebelum mereka membuat keputusan untuk melabur di sesebuah negara. Moody's bukan sekadar melihat sama ada ekonomi berkembang atau tidak. Penilaiannya jauh lebih menyeluruh yang dilaksanakan secara periodic review. Apabila Moody's memutuskan Malaysia terus mengekalkan penarafan A3 dengan prospek stabil, ia memberi mesej yang jelas bahawa asas ekonomi negara masih diyakini walaupun dunia berdepan pelbagai cabaran. Dengan penarafan A3 kategori grade pelaburan, Malaysia dianggap mempunyai keupayaan kukuh untuk memenuhi obligasi kewangannya dan menawarkan tahap risiko yang relatif rendah kepada pelabur. Persoalan paling penting dalam keseluruhan perbincangan ini, bagaimanakah satu penarafan kredit antarabangsa akhirnya boleh memberi kesan kepada kehidupan seorang pekerja, seorang graduan, seorang usahawan kecil atau sebuah keluarga biasa di Malaysia. Semestinya kenyataan A3 ialah pintu yang membuka lebih banyak peluang kepada negara. Malah ia membawa satu konsep yang menjadi asas kepada pertumbuhan ekonomi, iaitu multiplier effect atau kesan pengganda. Bayangkan sebuah syarikat antarabangsa melabur RM10 bilion untuk membina sebuah pusat data di Malaysia. Ia bakal merentasi rantaian pelbagai sektor ekonomi dari sekecil-kecil peranan peniaga makanan, pemandu e-hailing, pekerja peringkat bawahan sehingga kepada syarikat perusahaan kecil dan sederhana serta syarikat kontraktor binaan dan firma kejuruteraan tempatan. Kitaran ini terus berulang dan berkembang, menghidupkan keseluruhan ekosistem ekonomi. Lihat sahaja bagaimana sebuah kawasan industri berkembang. Pada peringkat awal, hanya terdapat kilang. Tidak lama kemudian, muncul kawasan perumahan serta pelbagai kemudahan awam dan premis perniagaan. Dalam konteks Malaysia, kesan ini amat penting kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, PMKS, kerana ia merupakan tulang belakang ekonomi negara. Menurut SME Corp Malaysia, PMKS mewakili lebih 97% pertumbuhan perniagaan negara. Apabila syarikat multinasional melabur di Malaysia, di sinilah PMKS tempatan berpeluang berkembang. Tidak terhenti di situ, apabila pelaburan diagihkan secara lebih seimbang mengikut kekuatan wilayah, negeri-negeri di seluruh Malaysia turut menikmati limpahan pembangunan dan akhirnya sampai kepada unit paling penting dalam ekonomi, iaitu isi rumah. Harus diingat, penarafan A3 Moody's juga hadir dengan satu lagi dimensi, iaitu ruang fiskal. Kemampuan kerajaan mengurus kewangan negara menentukan sejauh mana pembangunan dapat diteruskan, kemudahan awam dapat dipertingkat dan perkhidmatan lebih baik kepada rakyat dapat disediakan secara mampan. Namun demikian, kita juga perlu bersikap realistik. Mengekalkan penarafan A3 bukan bermaksud Malaysia boleh berpuas hati. Sebaliknya, penarafan ini membawa satu tanggungjawab yang lebih besar. Keyakinan yang diberikan oleh dunia perlu dipelihara. Negara perlu terus melakukan pembaharuan ekonomi. Lebih penting, Malaysia perlu memastikan pelaburan yang masuk benar-benar berkualiti. Kita juga perlu sedar bahawa keyakinan bukan
bukanlah satu jaminan tetapi merupakan satu peluang. Dan adakah kita mampu memanfaatkan peluang tersebut? Kerana sejarah menunjukkan penarafan yang baik sahaja tidak menjamin kemakmuran. Akhirnya, matlamat semua usaha tersebut ialah mengangkat taraf hidup rakyat. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Siti Sawai Yusof.

0: Nasional Malam, 8:12 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizat Azam di sini, terus temankan anda untuk malam ini. Dan bagi yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5. Ada yang berada di Balin, Kedah, di frekuensi 89.7, dan di Besut, Terengganu, 94.3. Dan untuk makluman juga, bagi mereka yang berada di Cameron Highland, Pahang, yang sedang bercuti waktu ini dan dengarkan Nasional FM, boleh terus dengarkan menerusi frekuensi 93.1. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM di seluruh Malaysia. Dan untuk anda boleh juga dengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga di portal radio RTM. Terus bersama kami untuk mendengarkan pelbagai seleksi lagu dan juga informasi yang menarik khas untuk anda di Nasional FM.

Al-Aminul Karim, Sultan Salahuddin, ibni almarhum Sultan Badri Shah, Sultan Negeri Kedah ke-29, ketika bergelar pegawai tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja, menerusi dokumentari khas Tentera

0: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap suatu perkara, kita fikir dulu elok ke tak kita bercakap kan. Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul NIC, untuk semua pendengar Nasional FM. Nasional
1: FM. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

ekonomi Malaysia berkembang 5.8%. 10 cawangan GIM ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Baik, sebelum kita teruskan dengan pilihan lagu yang seterusnya, saya ingin kongsikan kepada anda berita menerusi portal berita.rtm.gov.my. Antaranya, reformasi dasar kerajaan madani pacu pertumbuhan KDNK 5.8%. Reformasi serta dasar yang dilaksanakan kerajaan madani sejak lebih 3 tahun lepas telah mengukuhkan asas ekonomi negara dan membolehkan Malaysia mengarungi gelora dengan lebih yakin, menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan madani tetap meneruskan reformasi untuk memperkukuh daya tahan ekonomi serta mengimbangi pertumbuhan dan juga tanggungjawab fiskal. Kerajaan akan memastikan kekuatan ekonomi diterjemah kepada pekerjaan berkualiti, peningkatan pendapatan dan juga kehidupan rakyat dengan lebih sejahtera. Seterusnya, penyelenggaraan sistem 10 cawangan imigresen ditutup sementara. 10 cawangan Jabatan Imigresen Malaysia JIM di seluruh negara ditutup sehingga hari ini bagi kerja-kerja baik pulih sistem yang memasuki fasa 5. Penutupan ini adalah sebahagian pelaksanaan berfasa melibatkan 71 cawangan pejabat pengeluar pasport, dan sepanjang penutupan, urusan permohonan pasport di kaunter, my online pasport serta percetakan di cawangan terlibat tidak dapat dilaksanakan. Dan orang ramai dinasihat merancang urusan permohonan pasport lebih awal dan juga merujuk saluran rasmi imigresen untuk maklumat lanjut. Itu di antara sedikit ringkasan menerusi portal berita.rtm.gov.my. Dan saya ingin teruskan dengan pilihan lagu yang seterusnya bersama dengan pilihan sahabat kita ini, iaitu Princess Sue, yang juga berada di TikTok live kita waktu ini. Ingin dengarkan lagu nyanyian daripada Izzat, Aziz, daripada Kumpulan Aziz, Itu Alasanmu, lagu yang ditulis pada tahun 1995. Seterusnya bersama dengan pilihan Budak Lawa yang Mistik, ingin lagu nyanyian daripada Kumpulan Dynamic, iaitu Di Antara Gadis. Dan sebelum itu terdengarkan nyanyian daripada Liza Hanim, Ku Idamkan Rindu, pilihan daripada Lin Rosalinda. Terus bersama dengan kami.

0: Nasional Malam, 8:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan saya, Aizad Azam, untuk pilihan bersama pada waktu ini. Dan juga terima kasih kepada yang mendengarkan Sembang Bola Dunia sebentar tadi. Dan untuk anda, saya nak teruskan dengan pilihan bersama 2.0 seterusnya. Saya akan tunaikan permintaan daripada Zairi Zairi. Nama beliau, ingin lagu daripada Dato' Hatan, Maligai Syahdu, ditujukan buat pendengar-pendengar setia Nasional FM. Seterusnya bersama dengan Nida Wahida, ingat lagu daripada nyanyian Fiza, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dan terima kasih juga kerana memilih Nasional FM di mana sahaja anda berada. Baik, saya nak teruskan dengan pilihan yang seterusnya untuk waktu ini, untuk di jam yang terakhir ini, untuk pilihan bersama 2.0, lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Saya nak tunaikan permintaan daripada Kak Marsha Saleh kita, antara pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati, inginkan lagu daripada Sarah Raisuddin, tajuknya Kesetiaan. Seterusnya bersama pilihan Hasna Hasrani, yang juga pendengar setia dan buat pilihan melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati, inginkan lagu daripada Samudra, Bila Diburu Kenangan. Dan sekarang ini kita dengarkan lagu nyanyian daripada Farah Wahida, Hilangkan Segalanya, pilihan daripada Siti Salwa daripada Balin Kedah, yang merupakan pemenang merupakan pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati, dan juga ditujukan buat lagu ini buat semua rakan-rakan pendengar yang turut mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Dunia RTM.
1: Perancis dan England dijangka melakukan rombakan apabila bertemu dalam aksi penentuan tempat ketiga awal pagi Ahad ini. Namun perlawanan itu tetap mempunyai tarikan tersendiri. Kedua-dua pasukan dijangka melakukan penggiliran pemain selepas mengharungi jadual padat dan kekecewaan besar gagal mara ke perlawanan akhir. Kegagalan England dilihat hampir menutup peluang Harry Kane untuk memenangi Ballon d'Or tahun ini, biarpun penyerang itu menikmati musim yang cukup cemerlang bersama Bayern Munich.
2: Gordon for Kane! Harry Kane! When England needed a captain, needed a leader.
1: Kylian Mbappe turut berpeluang mencipta sejarah apabila sudah meledak 8 gol dan mengumpul 20 jaringan keseluruhan sekaligus masih bersaing memburu kasut emas serta rekod penjaring terbanyak sepanjang sejarah kejohanan.
2: And Mbappe! Star after French star.
1: Perancis dan England buru penamat bermaruah dalam perlawanan terbuka di mana kedua-dua pasukan ingin memberikan persembahan bola sepak menyerang sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan.

kepada anda mendengar setia geng burung hantu. Sebentar tadi lagu dari Raja Benci Bilang Cinta telah menghiburkan anda. Okey, banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda dalam geng burung hantu untuk jam seterusnya. Yang sedang memandu, kekalkan fokus dalam pemanduan. Biasalah waktu-waktu ketika ini di lebuh raya masih lagi banyak kenderaan hujung minggu kan, ramai antara kita yang merancang aktiviti bersama keluarga. Ada yang pulang ke kampung untuk jenguk ibu ayah yang masih ada, alhamdulillah. Ada yang mulakan perjalanan untuk hadiri majlis perkahwinan, perkahwinan rakan-rakan dan saudara mara. Menyantuni majlis perkahwinan itu memberi rahmat kepada yang mengadakan majlis dan juga kepada kita juga kan. Ada juga yang pulang ke kampung sebab dah janji dengan rakan-rakan nak tonton final FIFA. Okey. Juga menonton perlawanan untuk tempat yang kedua hari Ahad ini kan. Sanggup ambil cuti sebab perlawanan untuk piala akhir tu pagi Isnin. Ada juga meriah kalau kita dah janji dengan kawan-kawan berkumpul sama-sama tu kan. Seronok ni bila berkumpul ramai-ramai ni. Sebelum sampai ke destinasi tu, teruskan bersama Hanim di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mugali di Nasional FM.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang Burung Hantu.
2: Nasional FM.
3: Nasional FM, assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM. Geng Burung Hantu daripada pukul 12:30 malam sehingga ke 6 pagi. Saya Hani menemani anda untuk jam ini. Hani nak kongsikan ada sedikit perkabaran berita yang kita terima semalam. Berita duka melibatkan tiga maut seorang kanak-kanak selamat akibat daripada insiden kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau. Ketua Polis Daerah Kulim Superintendent Samsul Sinring dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2:38 petang semalam selepas pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung insiden di lokasi berkenaan. Mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air yang ketika kejadian siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan, katanya. Al-Fatihah kepada mangsa yang kepada mangsa kepala air itu, ya. Kepada anda yang merancang untuk melakukan aktiviti riadah bersama keluarga di kawasan sungai ataupun air terjun, yang perlu diingatkan sentiasa mengutamakan keselamatan. Sebelum memulakan aktiviti, pastikan menyemak dulu ramalan cuaca, keadaan cuaca. Kena peka terhadap perubahan paras air sungai. Jika hujan lebat di kawasan berhampiran di hulu sungai, segera beredar ke tempat yang lebih selamat. Kerana apa? Jangan sekali kita memandang ringan risiko fenomena kepala air ini boleh berlaku tanpa amaran. Kita dalam masa kita menikmati masa bersama insan tersayang dengan penuh kegembiraan, tetapi pastikan keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Itu yang kita harapkan. Nasional FM, sentiasa di hati.

dari kumpulan Ellie Cat telah menghiburkan anda sebentar tadi. Okey, kepada anda yang lain yang berada dalam kereta, dalam perjalanan ataupun yang sedang membawa lori, kepada abang-abang lori kita, kepada abang e-hailing yang dalam perkhidmatan penghantaran, semoga urusan anda dipermudahkan, perjalanan dipermudahkan. Hendaknya ada sedikit laporan terkini bencana Jalan Persekutuan Tapah Cameron Highland semalam. Berlaku tanah runtuh di Jalan Persekutuan FT-059 Jalan Tapah Cameron Highland, daerah Batang Padang, pada petang ini apabila hujan lebat. Kata pasukan JKR telah melaksanakan tindakan segera di lokasi, termasuk pemasangan traffic management plan TMP, pemantauan berterusan serta kerja-kerja pembersihan bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya. Saya percaya setiap minggu kan ada je penghuni ataupun pelancong untuk pergi ke tanah tinggi Cameron Highland tu, sebab kawasan di sana pelbagai tempat-tempat menarik boleh kita lawati di sana. Anak-anak pun suka, ibu-ibu pun suka, mak-mak pun suka. Dekat situlah kadang-kadang bila kita dalam perjalanan tu untuk ke tanah tinggi tu, kita kena berwaspadalah, sebab sekarang pun musim hujan ya. Keadaan tu kita tak tahu, kita nampak keadaan cuaca kita elok je kan, tapi itulah, sama-samalah kita berhati-hati, sebab fenomena ataupun kejadian alam ni kita tidak menduga. Tapi apa-apa pun, kita doakan supaya perjalanan kita tu selamat tiba. Okey, laporan terkini bencana Jalan Persekutuan itu, tiada laluan terhalang untuk semua kenderaan. Hujan sangat lebat menyebabkan tanah runtuh itu berlakulah tadi. Sekarang tindakan telah diambil, cumanya pengguna jalan raya dinasihatkan agar sentiasa berwaspada, mematuhi arahan petugas di lokasi dan merancang perjalanan mengikut keadaan cuaca sekarang. Okey, kepada anda di luar sana, jika ada merancang untuk bercuti, tak kiralah ke mana pun, faktor keselamatan perlu diambil perkara pertama dititik beratkan. Semoga segala perancangan anda untuk hujung minggu ini dipermudah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati Daddy Cool.

0: yang mana satu?
1: Kanak-kanak asyik bermain, berkejar-kejaran hingga ketitian. Jangan ditukar ke frekuensi lain. Teruskan mendengar Salam Padian.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan UMSKAL menjalinkan kerjasama strategik dengan Maybank International Labuan Branch bagi menjayakan program Global CR Day Cahaya Future Ready yang dijadual berlangsung pada 5 September depan. Program menerusi inisiatif Cahaya Kasih Maybank itu bertujuan memperkasa pelajar sekolah menengah di Labuan melalui pendedahan awal mengenai kepimpinan, kemahiran masa depan dan tanggungjawab sosial. Program berkenaan akan melibatkan pelajar terpilih daripada 8 buah sekolah menengah di Labuan. Kerjasama antara Maybank dan UMSKAL itu dijangka membantu melahirkan generasi muda yang lebih bersedia menghadapi cabaran global selaras usaha memperkasa pembangunan pendidikan dan komuniti. Projek pembinaan kuartus bernilai RM25.8 juta di Kampus Kolej Teknologi Termaju ATEK Labuan berjaya disiapkan mengikut jadual serta memenuhi piawaian kualiti yang ditetapkan. Projek itu diserahkan secara rasmi oleh Pengarah Jabatan Kerjaraya JKR Labuan, Muhammad Faizul Muhammad Ali Hanafiah, kepada Pengarah ATEK Labuan, Ismaili Litsha Husnanjaya Mat Husin, sambil disaksikan Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia, Dato' Azman Muhammad Yusof. Pembinaan melibatkan 2 blok kuartus 4 tingkat yang menempatkan 32 unit kediaman lengkap dengan kemudahan seperti padang dan taman permainan. Kuartus baru itu dijangka menyediakan penginapan yang lebih moden, selesa dan selamat kepada warga ATEK Labuan sekaligus menyokong ekosistem pembelajaran serta latihan teknikal di institusi berkenaan.